دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سر ایتا
1: هم ها والله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اما چون بریش که ده؟
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم، ای با آبید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپی رشن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي أزيو أخرك بدورانا عدو دنياي إسالة بيتهالي أمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي ما خاي لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش ببینید تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویش در دیدلی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواتم رو ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شرم دانه برطوان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببینید تینی بره خسم ببینید تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی دانیم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مصر مالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشتر انا غير يبر روابه مغربيه ترابه شبه خلق مال وحال تملي دنيا لك شبه مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيته فنان جرا خو قريده بقايده قول زري هور بكتب بيش عن يا كبر سجرقه سد يكسر عمري ما كان تلس بي كانام بيدابن حتى دنيا خشابه وزاخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانام خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حسن نکه بوش بی فایده دوباره می دسته افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي ما كان قول كان يرجع يا ترى

0: تمرن ببين تهني هذا شو شو ببين تهني كيف أكرم ببين تهني سري مدانة بتوان شديدة ببين تهني دعم سر داراني دار بس ببين تهني بريخت ببين تهني داني ما قبر قبرستاني ببين تهني داني ما قبر رشو تاري ببين تهني سوال أكرنا كردا ببين تهني ترخينا ملدا ببين تهني تی سر شاوه ما خواه سار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چارده سالی بو کرو بخینلی حف سالی دا بردل کادر امی بوشتا جا خواه سار مسکینی حرامی میره خراب را بو بردلی ظالم ایسار حف سال امی تمام زفدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسم یه حرطونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قارب گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام و حرطونی مثل مالا باوه تا همون تدو از رجبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: یاره م پر نیشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوش معده و یک وعده و پر شفقبه
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطال ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدمتره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سره تا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابینی جم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

بله چیکم به دست دی اش من خو خاری غداره و یاخ بله چیکم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من د بزما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچ والا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو چقل

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم به قصر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

ليك بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلد يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا يك بيك لوم زنار و چلیپا يك تنه يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشتي هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: from thousands of vehicles. Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Ryker gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee.
1: Drive a Ryker, drive. We're dealing.
2: Visit Ryker.com for complete details on exchange and price guarantee.
3: لگوری خواسته که وای فرم یعنی وقتا او شفقیه خودم ای من بگوتنا ای و براستی فرم هبر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر نا نا یا بفعم نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کندی جینا آنو لا لا سانو تبردی آزی

yaradı dünyayı. Risaleti tehlikamız ilimizden tehlikeli. Ah te, ya velite, ya elikeli makay. Lagundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. از ویش بینید تو سیر بگم آل خراب تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبابه از ویز در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینید گواز مرم ببیجن تینی از ششتن ویش بینید ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب دی ویش بینید دامشتر دارانه دار بستا ببیجن تینی بر خستم ببیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتا یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: Azim mirim bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefakirim bi bezin tehli seri medani ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser darani darbesta bi bezin tehli bir reyhistim bi bezin tehli dani me kabru kabristani bi bezin tehli dani me kabru reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina meleda bi bezin tehli تیز شاره ما خشار دکریم بیزن تیلی پشت خم دار دکریم بیز اقیز شار دشالی بو کارو بخیلی هر سالی دا بر دل کادری میوشت آزاد خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو بر دلی زالی میشار هر سال امت تمام مزد دو تکت من رامی شانه کشت دخواه عزم وی نپرسا تیلیام دکرد بیه کبشر رنگی چطور تیلی تیلیام یه کبن زرایه چه وکل لباس به تیلی چپل دریچه پرکه جناب خندیله گردن زرایه جهاد عیلی گذیه گل و اسمی یه حرفونیه مثل ما را باهت ده و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر دهنی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جت دخوازم کار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلیم ما خای
1: حفشاله می تمام و حرفونیه مثل ما را باهت ده و تو عزیز جبون رامیشانه کی کر بر دهنی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گلامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

هست پاست که اری ولی صحتا ما مستجی خوش براسی پر استرانه خوش نفسان دیه یعنی ها اما اوسا جدلی مرم مرم دقفیله یعنی

0: grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins!
1: $4, $6, and $8 biggie deals how you want them. At Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
3: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حقم پر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حقم لی به پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

بله چیکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره و یا خ بله چیکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویلو

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work, while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: كرما شانقم اي خاك الزيرين كرما شانقم اي خاك الزيرين هاو زارا وقاي بدرو خانقين جگر گوشقاي ايلام ديرين نشتمانقاي فرهاد الشيرين یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ددر ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گئی ایلام دیرین نیشت مان گئی فرهاد و شیرین یادگار گئی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ددر ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت لحیبیانه بکن.

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که خو جنوه و بیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه او جچرخا لولب دخواست ببک بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببت یار جارک او قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خود

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری وی که فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هردم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردم به خسر داره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

وزی دادم سری به جوان دیارم وزی به سر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمان و کلا

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیره خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کره من هگر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

فنانی گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لبتانی که فنانی کاغسه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زره هول کتاب شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا سانو تبرجي ازي و اخر كده دوران عاد دنياي اذا غنيت هل يا مزلي من درنات هل تيلي اخته يا ويلي يا اللي تيلي ما خاي لا كنت وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شره مدانه بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر دارانه دار بست آب بیجون تینی بر خستم بیجون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجون تینی داریم قبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لذا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام لذا ذکرم بیقی در چار بشالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرم بوی سوالا خشان

0: مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچی فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place.

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادلی موش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سالی من تمام مزبدو تکت من رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویش می یه حفظونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظالی می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفظالی می تمام و حفظونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: حالم خراب. جاوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: ایران از مالم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازکا قامت علیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی و ایران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش و ایران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از مالم خراب
1: بله. بله. سون

عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

کرد کردستان را اوش ما خورد نو اسی کد بیجانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نبیدو زیدا وان دوزا تبر ندن زیلک

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

ای ابینا دلی من رونیا چاوی من بیریا تکلی کس کوی سرو درامن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجه تنز نارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی پوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها ده سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي اذا غنيت يا مزلي من درنات هلي اختي يا ويلتي يا هلي تلي ما خايف لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از هید در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا شار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر فد ناد که کورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست کفدو بین زوزانی مدر باس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيم ترا ما تشوي خلق مالو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيتي فنان جرا خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا وزي اخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعه حاصل لك بوش بفايدة تو ورم دست يفد بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابتي چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه علی تیه آی آی آی آی آی
2: آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: الثمرين ببيجن تيلي هذا شوشن ببيجن تيلي كفاكرين ببيجن تيلي سليم داني برتواني شديرا ببيجن تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تيلي بريخستن ببيجن تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تی چر چاوه ما خسار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادلی موشتا جا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سالی من تمام مزبدو تکت من رامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چو تک تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفت ساله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: حفت ساله می تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیویانه بکن.

ای ابینا دلی من رونیا چاوی من دریا تکلی کس کوی سرو درام.

0: یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
1: ویران از مالم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بش نزراب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
2: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son